0: ikum wa imaikum.
1: Hamzah kotak tu wa ankihu, bukan wangkihu.
0: Wa hamzah kotak macam dah wasalah itu. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum.
1: Ya.
0: Iyakunu fuqara ayu'nihim. Iyakunu fuqara ayu'nihim Allahu min fadlih. Wallahu wasi'un alim.
1: Ya.
0: Walyasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta حتى يغنيهم الله من فضله